0: Asempa FM.
1: Hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: Onyamema nyame enhyira obia anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enumonyam ema obade. Se enumere nso ayene pe na ayeho na enumere nso ye nyamema edi hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asui. Enumere menyu afidie no eye free ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bomu. Enunti enumere enye afidie ni free ha na onyame ma ebeye nhyira. Amen.
2: Amen.
1: Enumere midin di osempa kani kwame owusu. Enyame nkwa na midi dwuma yi. Onyame asofo akesefo ewo efia hanomo. Asofo a ewiyebere mu onyame eduwo mu eye dwuma. Awurade eduwo mu bubu, Awurade eduwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esi.

0: ayano. Enti enka abrantie bi woni suade hunu enka abrantie bi wadoma chede pa wo ye gifted wo ye talented na so abrantie na baba wona bufuo na bufu na bufu enti when to me and rupe bia wo so duro ebre bia ne gift ne bia se epeja no na ebufu na peja no na distract no
1: yes
0: abrantie bi ba bi tie me ebre bia nia ma beye se koyi na daye ba ku pe daye bi daye bi daye bi na wo so wonya so sad e sad daye pe na bi bia ye basa daye no abe distract no
2: me ba cho ubetumi afre yen brase ye fi se studio yen ye number ubetumi afre yen eni 0595715252 ebira ye pie afi studio yen ubetumi afre yen na woni yen edi nkomo 1-on-1 0595715252 mi sisubio 0595715252 me bacho ubetumi afre yen ebra se ye pie yen ubetumi afre yen na yen edi nkomo onyame ya aduma ya wata ya wada ewo Achimota Forest na onyamba ye to safre obi a anopa no
3: Sempa FM
2: ko si dumie nu ewo Achimota Forest sia ye tuanamo entrefi ema de ne sayansa entrefi ema ne eye njimu asabra na ye mo empire Achimota Forest anopa 8 edikosi 12 bra na ye mo empire na onyame edifa hudi ene oje ebe ma Ababa wo bi tie me. Papa. Ababa wo bi tie me sisi wase papa waka masem. Wase papa masem na wakan. Ai e wase wona maka.
1: Yes.
2: Fisa me no na kasa. Sir. Ebre wo bain na ware ho. Wonya brantie bi di na chi kofie. Abrant

0: safro ano panon twe edikosi dumienu e wo atumota forest sia ye na ye no entoa empire ne so ho na ye din komo na ye hu the cause of the problem ye hu ba bi efri na ye fa ne solution enti sia ye ya wada no pa bia e wo atumota forest mesre wa bra tuanamon entrev entrefie ema die ne seyansa entrefie ema ne eye ntimu asabra na yemo empire atumota forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi ene oje ebema wunyame nka ho
1: yes
0: ewrade esa etiefo nyina
1: amen
0: ewrade endumum
1: amen
0: ewrade emfa dansidie ne ensenchene mbrene
1: amen
0: ye besia next week no na

0: miensa na nan de omaku wonom ama koya sem kase adan da nyina ebo hu dawro a wo mkura ya mumo ibie so sresen company betumi a wo ma bambo mapa emra wonom adwanim se de beya sani pa bofui obetimi afri wonom nsamu neno nene yankopo bi awiemu de ma momofoi ba ko ne wono so ama etu akasa sa akromfo no abia mumo hu se de etu otuo eka wotie na ni nyina mu no so wode ebo wonom ho ban na wududu no asem wo kan se se betumi kura ko wo mo a wodi fon so dwai momofoi bi nka ene obi a na onye tuo twere ho ti wo ba no mto ne fa ho a na gya wo so odane wonom ani ti dane ani sa no a na kyese de wo bi a no wonom sa kan ye ba moden se sa company a enu be di asem hu komo
1: ene yenko arahu sama esi ewo river j nessus junction a ewo ga south kropom won kran mantam hanom na abemmu abofra wadi mfie 9 wakwakoto sa ensutini nimu amasesi adade e de nekọ na woni pa ne nani chiamu bia wo hu de koso de to yanimu se wano dia no wanam ho no hu se emofra yi wo mosa so eya mofra miensa wo ba besi akọ mo maame honom omo maame ne nsu yo bia wo toto ebroton ewo nurses junction honom ne senti obi se amofra ne se wo kwai no ma se mo kan ne se omo ko mo maame ho nemom ebra wo dru ba bia sutene no wa wo fra honom reverge honom no edue bi dansu ne so nti mofra ye wadwe se wo becha ebra wo cha na e na abofra wadi mfie nai de wo to ma ensu no e de ne koi amunum honom a wona no wo gina honom a wo hu bi no so e ye wadwe se wo boa etimi ayi abofra no nanso wo preya wantimi anya abofra na wani ba wo so de ne ensu ne de ne ko ne maame so te sasa wotu amrika ba honom obedru honom mpo de arehosem esi ye ne sano no so e na dwen se wo de ne ho etu nsuo ni mu bi akwakoyi ne ba no enso enipa ne gina honom so e ka se da bi omompene ema obatan wo ma medisa adwuma no e wo ho esan sa arehosem e na ba no wonsa ma arehosem foforo ensi biem ne senti wo mo esoso ma minima e hye se won fa ne ho ntun nsuo ni mu esan so pese okokoyi ne ba no na eye miss habiba amania no wo gina honom asemi yi wani yedi hon komo eka se eya rehosem esan se ebra ensuo no edi abofra ne koy na no mo mugira onom no e pese nko betimi aye bibi ensuo ye ya wantimi anya shi eni nananom akwakogunsa e wo honom oma ye de omo betimi bia na rehosem ne se asemi yi memne datun ne siye oma hwehwe abofra ya besisabre wohuno miss habiba amani eni yen eka saya wadi nsam etu ye nanim se de akoso ne de eya rehosem ye hwehwe se ye betimi enya no ne ene no akasa e wo tetefon so no no nso so aboye nkyremu ni bi aka ho esan se de abei eya reho ensu a etuto yi e na akwakofa sa atoro nkyemi aba omanfo ogusu e church ajo e wo eye ga south kropom won kran mantam bia ya wo fre honom River J ye nya miss habiba amania ye ne ne bedi nkoma fa sansem yi ho
0: Ugusu tie Adom 106.3 FM. Nshira 104.5 affiliate to ha any adu no enso ne kwesi ada nwumre ne ketin ye piade ama wona ye ko otima ntam mu. E ko duru ho ankwanta anafo ana ye kwa ko gina. E ho de obi anim sɛ na nsɛn mentem ho asema ne ho mene so. Be wi ase ne tu odima ya odima ya o. Be hwe ne ye ko ku obi ato nkwanse ye be hwehwe mu aye hunu nipa kro. Enam so me ye de o hyena ato wonom so. Sa asem yi no manfo wo ho de tu dwa sɛ wo hye na ebeto wonu musu enyame nim ni e de obrabrɛ wonu pa hawo ni amane ene abenedie eno sori ano papa anka wonim sɛ gya wo bebua wonu yoma no na wo kwakodi udwa da bi yesɛ hyedem wo bɛhyɛ dem obi kura bɛsori bɛ no nso ade akye awie wo mu ba so mbeto ade wonu mko sanso ena wo bɛdan so a ene nwumre no num sɛ meka sɛ wo hyedem wo hye fie wo mpie ti wo mu akye kosi anadwo anadwo sei no ayɛ bibia wo ho na no no manfo no ɛsrɛ se ebetumi a nka womomwa so afo ohwa manwe nsam so na nka gyanio manyina ntoto din na afei wonhwe se de ebeye ebetumi aboama ebra a ode atom so se wonda no ko beda ne ani kakra na gya ahomegie abam tibia se sabra ye kase bia nka kase no nsom nkoda ti okoda no nsom sa no a ade ate a ya kase bia sore anopa be se eno nan na chese ni nyina timi aboa wonom na mom sabra de akwakwa so omhye patwenim enya de se timi bua odwuma di a wodie ti wo srempanimfo se titru ne soafo ohwa manwe nsem so se se wo komra se bedwafie na okodi nkomo afa ohye na so eho a ommo modena so obehwe se nkwanta fam ho de no obetimi abua ma ena ene bra ye